Spiste fikk han liv i munnen der har som sett. Om til dengt av oss jære, var ons menn gepratet. Ek moes een plan gemaakt.